0: अक्सर हर सुबह इस समय आपके लिए हम पेश करते हैं सवाल और जवाब, हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। आज सुबह हजरत मौलाना फजल दाद की रिकॉर्डिंग हम आपके लिए नहीं पेश कर सके हैं, इस हालत में आपके लिए हम पेश कर रहे हैं कुछ चुने हुए हमद नात और कवानियाँ जिसको हमने शामिल किया था जुमे के प्रोग्राम में, और साथ ही साथ मौलाना बशीर अहमद दीवान से कुछ चुने हुए बयान।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, وفي آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله النبي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وعدا بين الماء والطين وفي رواية أخرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ملة بيضاء ليلها ونهارها سواء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزيزان ملت برادران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنی ہیں ہمارا اس بات پر ایمان ہے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اسی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اپنی پاک کتاب کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، سید الانبیاء ہے، آپ کی شریعت پر چلنے والا ہی کامیاب ہوگا، آپ کی اطاعت و تابع داری کرنے والے ہی کی نجات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و تابع داری کرو اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع و تابع داری کرو، تم میری رحمتوں کو حاصل کر لو گے۔ قرآن کریم کی ان مبارک آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، نور نبوت آیا ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا، نبوت کا اعلیٰ ترین نور آپ کو عطا فرما دیا گیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ایک کھلی ہوئی کتاب حق و باطل کا فرق بتانے والی ہے، ہدایت کا راستہ دکھلانے والی، صداقت سے بھری ہوئی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، اور یہ عظیم ترین دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نازل فرما کر کے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری پاک کتاب ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے درمیان میں تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، نور نبوت آیا ہے، اور کھلی ہوئی پاک صاف کتاب قرآن کریم آئی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ جو دین کے مخالفین ہیں، منکرین دین ہیں، دشمنان

کبھی الکافرون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اللہ کا دین جو نور الہی ہے وہ چلتا رہے گا. اس کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے, وہ قیامت تک چلتا رہے گا. کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا, کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا ہے, یہ نور الہی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اس پاک پروردگار نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں, حق و صداقت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى, ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں, ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے آئے ہیں, حق کی بات پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا, دین کل ہی تمام دینوں پر غالب رہے گا, چاہے شرک کرنے والے مشرکین مخالفین کتنا ہی اس کی ناگوار سمجھے اور کتنا ہی برا سمجھے. یہ قرآن کریم کی آیتوں کا مختصر ترجمہ میں نے عرض کیا, اور جو حدیث سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پڑھی ہے, اس میں تاجدار حرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کنت نبی و آدم بین التین و الماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نبوت اس وقت عطا فرما دی تھی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی نہیں تھی, ان کا جسم تیار نہیں ہوا تھا, ابھی وہ مٹی اور پانی کے درمیان ہی تھے, ان کے جسم کے اندر روح پھونکی نہیں گئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری نبوت کا اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا, لوح محفوظ میں میری نبوت کو اسی وقت لکھ دیا گیا تھا, خاتم النبیین کا مبارک لفظ بھی اسی وقت ساتھ میں لکھ دیا تھا کہ میرا نبی آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, اور اس وقت آپ کو نبوت عطا فرما دی گئی ہے. دوسری حدیث جو میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی اور بیان کی, اس میں فرمایا, طلب توفیق ملت بیضا, میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں, سرور کونین نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں تمہارے درمیان میں طلب توفیق ملت بیضا, ایک صاف شفاف دین چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, روشن دین, لیلہا و نہارہا سوا. اور یہ دین اتنا مبارک ہے, دنیا میں ہزاروں انقلابات آئے ہیں, جتنے بھی الٹ ہو جائے, ہر دور میں ہر زمانے میں ہر وقت یہ اللہ کا دین باقی رہے گا, اس کا نور چلتا رہے گا. رات ہو یا دن ہو, زمانہ کتنا بھی بدلتا جائے, لیکن نہ قرآن کریم بدلے گا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بدلے گی, یہ قیامت تک چلے گا. تو یہ اللہ کا دین ہے, نور الہی ہے, اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے, نور خدا ہے, نور خدا پر کوئی بجھا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نور, دین کا نور ہم سب کو عطا فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, چودھویں رات کا چاند فل مون نکلا ہوا تھا, پورے مدینے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی, نور ہی نور تھا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک یمنی چادر چوڑے اوڑے ہوئے تشریف فرماتے, میں کبھی آسمان پر چمکنے والے چاند کو دیکھتا تھا, اس کی نورانیت کو دیکھتا تھا, تو دوسری طرف میرے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا, کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا تو میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا. میں جاننا چاہتا تھا کہ آسمان والا چاند زیادہ نورانی ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو نور ہے وہ زیادہ روشن ہے, زیادہ چمکدار ہے. بالآخر میں نے فیصلہ کیا, میرے دل نے اس بات کی گواہی دے دی کہ آسمان پر چمکنے والے چاند کے اندر وہ روشنی وہ نور نہیں جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو نور ہے, یہ نور سب سے زیادہ ہے, آسمان کے چاند سے بھی زیادہ. کہنے والے نے سچ کہا ہے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال.

0: سيد البشر من وجهك المدير لك لقد نود القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قسم مختصر. یا صاحب الجمال, یہ حسن و جمال والے شہنشاہ, یہ حسن و جمال والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, ان کا آپ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. یا صاحب الجمال, یا سید البشر, یہ انسانوں کے سردار, آپ کے چہرے انور وشی کی وجہ سے, یہ چاند میں نور ہے, چاند کی نورانیت آپ ہی کی وجہ سے ہے. یا صاحب الجمال و یا سید بشر من وجهك المنير لقد نور القمر, آپ کے چہرے انور سے نکلنے والے نور ہی نے چاند کے اندر روشنی اور نورانیت پیدا کی ہے, آپ کی ذات میں نور ہی نور ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه, آپ کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی ہے, آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے, عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے بعد کائنات میں سب سے اشرف ترین, انور ترین, اعلیٰ ترین اگر کوئی ذات ہے تو آمینہ کے لال, عبداللہ کے رفت جغل, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی والا آلی و صحابی و ازواجی و بارک و سلیم. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں گھر میں اپنے روم میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی, رات کا وقت تھا, اندھیری رات تھی, گھر میں چراغ نہیں تھا, میرے ہاتھ میں سوئی تھی کپڑے سینے والی, وہ گر گئی. اب میں اندھیری رات میں تلاش کر رہی, ہاتھ ادھر سے ادھر چلا کر سوئی تلاش کر رہی تھی, مل نہیں رہی تھی. اتنے میں میرے سرتاج سرور کونین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, مجھے دیکھ کر کے کہنے لگے, فرمانے لگے, عائشہ کیا تلاش کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سوئی تھی میرے ہاتھ میں, وہ گر گئی, مل نہیں رہی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ایک نور ظاہر کیا, پورا کمرہ نور سے روشن ہو گیا, اور اسی روشنی کے اندر میں نے اپنی اس سوئی کو تلاش کر لیا. آپ فرماتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے, جن کے ہاتھوں میں چھری تھی, پھل تھے, کاٹنے کے لیے بیٹھی تھی, اور اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے سے نکل کر کے وہاں سے گزرنے لگے, مصر کی عورتوں کی نظر اسے پڑی تو آپ کی خوبصورتی دیکھ کر ان کو احساس ہی نہیں ہوا, بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میرے آقا, میرے سرتاج سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اصلی نور ظاہر کر دیا جاتا تو انگلیاں تو کیا کاٹنا, انسان اپنے دلوں کو کاٹ لیتا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. یہ نورانیت تھی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر نور سے بھی نوازا تھا, اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم سب کو نصیب ہوا ہے اس کے اندر کتنی نورانیت ہوگی ہے. اسی پر چلنے والا کامیاب ہے, یہ شمع بجھے گی نہیں. اس شمع کو رب کریم نے جلایا ہے, اس شمع کبھی بجھ نہیں سکتی ہے. آقائے دو جہاں سے میرا سلام کہنا, آقائے دو جہاں سے میرا سلام کہنا, امت کے پاس با سے میرا سلام کہنا, مدینے کو جانے والی او جاں فضا ہوا ہو, مدینے کو جانے والی او جاں فضا ہوا ہو, مسلم کے باغ با سے میرا سلام کہنا, روز سعید آیا آمد نبی کی لایا, اس آخر زماں سے میرا سلام کہنا. کلیاں چٹک رہی ہیں, کلیاں چٹک رہی ہیں, گنچے مہک رہے ہیں, مسرور گلستا سے میرا سلام کہنا. پیش نظر ہو اے دل, مدینے کی سرزمین جب پر نور آستا سے میرا سلام کہنا, پر نور آستا سے میرا سلام کہنا. مسلم کو ہے وسیلہ شاہی عرب تمہارا, مؤمن کے باغ باسی میرا سلام کہنا مومن کے باغ باسی میرا سلام کہنا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی والا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
1: ابھی آپ سن رہے تھے محروم حضرت مولانا بشیر احمد سے ایک چھوٹی سی بیان. آپ کو یاد رہے ہر رویوار کو اس سمے 7 سے لے کر 8 بجے تک ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں ہمارا ساپتاہک پروگرام سوال اور جواب حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. لیکن آج صبح حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ ہم ریکارڈنگ نہیں کر سکیں. اس حالت میں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے تھے ایک چھوٹی سی بیان مولانا بشیر احمد دیوان سے, اور ابھی سے لے کر 8 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کر رہیں گے کچھ چنے ہوئے حمد نعت اور قوالی. آپ کو یاد رہے اس اسٹیشن پر آپ سن سکتے ہیں اسلامک پروگرام ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک, اور ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر 10 بجے تک, جس میں ہم پیش کرتے ہیں محروم حضرت مولانا بشیر احمد سے بیان, جمعہ بیان, اور اس کے بعد ہم پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں. فی الحال آج صبح حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ ہم ریکارڈنگ نہیں کر سکیں. اس حالت میں آپ کے لیے پیش کی ہے ایک چھوٹی سی بیان حضرت مولانا بشیر احمد دیوان کے ساتھ, اور اب چلو ابھی سے لے کر 8 بجے تک کچھ چنے ہوئے حمد نعت اور قوالی. یہ ہے ریڈیو 1701 برسبن, اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان.

جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ریلیجیس قوالیز، مذہبی قوالیاں، اولڈ ونٹیج قوالی ہماری پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان.

ریڈیو سمجھنا اور برسبن پر آپ کے ساتھ فیروز خان. ہمارے اسٹوڈیو میں قریباً 12 منٹ باقی ہے 8 بجنے میں. ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں ہمارا ساتھ ہے اسلامک پروگرام سوال اور جواب حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ, جس کے ریکارڈنگ آج صبح ہم نہیں کر سکیں. یہ حالت میں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں کچھ چنے ہوئے مذہبی قوالی, ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی اولڈ ونٹیج قوالیز. اور اس سے پہلے آپ نے سنا ایک چھوٹی سی بیان محروم حضرت بشیر احمد مولانا بشیر احمد دیوان کے ساتھ. فی الحال قوالی کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ 8 بجے آپ سنیں گے ایک اور ساپتاہک پروگرام ریلیجیس پروگرام وید وانی. یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان.

ترا تھا کس قدر خیال نواسوں کا برملا. اصحاب محمد نے محمد سے یہ پوچھا کہ الفت زیادہ رکھتے ہو کس نور عین سے. فرمایا مصطفیٰ نے حسن اور حسن

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان, اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.

ابھی آپ سن رہے تھے کچھ نئے ہوئے مذہبی قوالیاں, فنٹیج قوالیز ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی. یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان. ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں ہمارا ساپتاہک اسلامک پروگرام, جس میں آپ سنتے ہیں سوال اور جواب حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ, جس کا ریکارڈنگ آج صبح ہم نہیں کر سکیں. اس حالت میں آپ کے لیے ہم نے پیش کیا کچھ چنے ہوئے اولڈ ونٹیج قوالیز ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی. اور اس سے پہلے آپ نے سنا ایک چھوٹی سی بیان محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان کے ساتھ. آپ کو یاد رہے ہر شکوار کو جمعے کے دن محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے چنے ہوئے بیان آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں جمعہ بیان, اور اس کے بعد اولڈ ونٹیج قوالیز. یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان. آگے چل کے 10 سے لے کر 12 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ جمع رہے گا ایک بار پھر یادوں کے سفر کے ساتھ, چنے ہوئے لوک پریہ سنگیت پرانے فلموں سے نکالی ہوئی آپ کا یاترا کرائیں گے یادوں کے ساتھ. آپ کو یاد رہے 10 سے لے کر 12 بجے تک آج صبح ریڈیو 79 برزبن پر ہمارا ساپتاہک سیگمنٹ سنگیت کی جھنکار. اینڈ ناؤ آئی انوائٹ یو ٹو لسن ٹو اندر سیگمنٹ آف وید وانی. وید وانی کورنگ ریلیجیس کلچرل اینڈ فیملی میٹرز. وید وانی ریسرچڈ ریٹن پریزنٹڈ اینڈ پروڈیوسڈ بائی شریمان نند کشور داس پربھو جی.